0: spille den, der flytter, når jeg bliver betalt. Det kan jeg få på det bedste, så jeg bliver vundet.
1: DSCDJ makes complete. Thank you very much.